Мідім на небі аж за зірками, де життя нове вже без кінця. Там друзі милі всі будуть з нами у дивнім місті хвалить Христа. О, місто вічне, любові й миру, мене полонить твоя краса, до тебе серцем спрагненим лину, як тільки гляну на небеса. Як в бурю в морі моряк стремиться приплисти в пристань, щоб відпочити, так я стремлюся в країну світла, де жде спочинок звершивших путь. О, дім небесний, до тебе рвуся, з землі над хмари у небеса, побачу місто Христа Ісуса, де вічно лине йому хвала. О, місто вічне, любові й миру, мене полонить твоя краса, до тебе серцем спрагненим лину, як тільки гляну на небеса. Відрадно буде в тім вічнім домі, побачу друга в моїй душі, хто на Голгофі страждав за мене і мене прийняв у дім святий.